kusangwa buta wa muli olosulangire omulimu we paku paku nomulimu we paku paku tami jalirengo kweikotire tami.